Sikato filima, uzumba jombo mbela, unazumba na kumatensa, uzumbu jipimisa, kupimisa, kupimisa, kasi, laka kupimisa, chachambiri ya wena, uzumba, kasi, utichachikili, uhanya utume unene. Hika za 6 horas e 38 minutos. Mwani kwangu, itzambira mtamudia Aderi to Luigi.